mura mura mura mura mura mura sobolo sobolo na obonsemu bebi a obi a atwada atwade atwada atwade kai kai kai obi a ro be di bi no e ko rinde no obi a ro be nu bi